a calentura que queima. Aí se non me levais pronto, aí nos da miña terra. Si non me levais aí, niños, quizás xa non me conesa. Levai, me levai, mai niños, levai má donde me espera. Nanai que por min chora, un pai que sin min non alenta. Irmán, por quen daría a sangre das miñas venas? Un amor tiño que en alma.

permitais que aquí morra, hai liños da miña terra, ainda penso que é morto, e ido a suspirar por ela. Ainda penso, hai liños aires que dispo.